0: KBTQ 96.1 La Exitosa, transmitiendo en vivo desde los estudios de Burr Ogden McAllen Nissan. Precios bajos, ahorros grandes.
1: ¡Dale gas!
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Bienvenidos de regreso a la escuela. Les habla el director escolar. Padres, recuerden parar y cederles el paso a todos en el cruce peatonal. Observen los límites de velocidad en la zona escolar. Estén alertas a niños que puedan salir de repente a la calle. Y por favor, guarden su celular. Por cierto, no me apresuren cuando estén en fila para recoger a sus niños. Hago lo mejor que puedo. Gracias.
3: Maneja listo, maneja seguro. Un mensaje de texto.
4: Tune in to Experience Talks with Benjamin Valdez this Sunday, 9:30 a.m. for motivational talks on leadership insights and practical advice for personal and professional growth.
5: El Departamento de Policía de FAR te invitan una noche llena de diversión para toda la familia. Este martes 4 de agosto, ven a disfrutar de FAR Night Out, un evento totalmente gratis, con música, útiles escolares, actividades para niños, vendedores locales y mucho más. Conoce a los oficiales de policía de tu comunidad. Te esperamos martes 4 de agosto en el FAR Town Center del 500 North Jackson Road a partir de las 6 de la tarde. No te lo pierdas. FAR Night Out con la exitosa 96.1 con tu comunidad.
6: Ven a comprar entre cientos de nuevos Nissan en Edinburgh o McAllen durante el evento de ventas de verano de Nissan. Llévate una nueva Nissan armada y recibe hasta $4,600 de descuento sobre el precio sugerido por el fabricante. Nosotros comparamos a la competencia para que tú no tengas que hacerlo en dos excelentes ubicaciones: Fiesta Nissan Edinburgh y Bear Ogden Nissan McAllen.
7: ¡Dale gas!
8: Nissan Armada SV 2026, precio sugerido por el fabricante. MSRP 62,065, contribución del concesionario. No todos los compradores califican. El concesionario establece el precio final. Más detalles con el concesionario. Oferta válida hasta el 31 de julio de 2026.
9: Hoy es jueves de parejitas. Dos canciones seguidas de los artistas que te acompañan en cada etapa de la vida. 96.1, la exitosa.